0: Fredage. John Peel produceret album. My Card Bleeds 1969, altså kan der ikke noget til My Card overhovedet. Det er første gang, jeg har hørt nummeret, da jeg så det her på John Peels liste. Det passer måske heller ikke helt rigtigt ind i, som jeg også sagde i begyndelsen, det skulle være nummer, som Radio Blues Time kunne finde på at spille. Som jeg jo sidder stand in for her. Men nu spiller jeg dem. Nej, måske kunne de godt finde på at spille noget. Noget folk eller det her. Jeg når ikke alle de numre, jeg har taget med, så jeg må egentlig fortsætte i næste uge. Her i Sommersang Blues med at spille nogle flere der. Det var nummer 15. Og så kommer der et specials nummer. Gangsters. Shotbot Both Sides med Magazine. Og så kommer der noget mere hippie rock. His Guiding Hand med Medicine Hat. Før så det her nummer, som vi skal høre nu. Som kom på Stax i 1972 med Melon Tim. Det hedder Starting All Over Again.
1: Western Union. Telegram for Merrill Hardy. Sign here, please.
2: Hey, Tim. This is from Barbara.
3: Oh, what is she talking about, man?
2: She says she still loves me. She can't do without me. And she'll be here tomorrow.
3: What? I thought you had settled all of that, man.
2: Hey, man. You see, you just don't understand. I never stopped loving her. I just wasn't ready to accept the love she was willing to give. But if she still loves me, there's nothing in the world that can keep us from making it this time.